0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: Aduntu nili kachinya lamte ajame kangteng along sumoti ingling pipen lamte ketan arjuik sinan.
2: Kardom nili men sumoti ingling pi nili experience mate nili kachini alamte nili jethaning tu nili aprang penta tishan ketan nili ning hang pi osomara tumpan nili tishan thanik pi nili ningkan cap ta sosilo tuition ke than lapen tuition ke than ta isi ke joy ke putakali kisung o putakali athe o somar ratum ladak anutin au somar si ke thek o atum ta do ke thek o e atum ta do la si tuition ke than ke inut ining ding pik abang phu ma mate abang phi dangji athe ladak ke thek the au somar ratum phan ta ke pat thek de ji lata ke than kimom pon ladak ason do la sinili kethan ajer ding piklo tuition kethan ke nililong tuition ka charli au somar puseta me a class ta an sitin anutin si a class kapre kapre seta me la pusinili than pon bom pathek pon bom lo la pen o somar phan lo ke than ban ke pathek de ji lata inut abang phu mate abang phi nang ji ladak alam bai alam dok alam thu pen ke than ahut ason ta donang ji mate asap o ahut pen ke ining ki thi lason ahut ta donang ji lason se osomara phanili thanik bom la pen osomara tum ta la pusi aninga rong pen nang charli don bom la pusi nili la an aning kan se tame la pu than bom dam bang bom lo la pen nili nona mata nili thanik bom lan wet si nili lam engton kok lo kardom
1: Lapuana ponang litum sumoti ingling pipen lam teke than arjuik long tanglo laki akashwani difu aduntu pinyasar lam te arjuik tha bokiting bokijat langso langme ke togdun mate bangaphan karvodun lam teke man bang kime sen angbong karvodun alam te bang horbong hor te pen ke hang tang arlo swaphan kali kalang alam thandu namat aphike a osupi ani pakirla det lapen pakroi kridet pu alam the lasi sar palam thelo bokiting bokijat langso lang meke tok dun mate banga phan karvo dun pinya sar lam theke lapuan vetlo aduntu lunbari malun ke rot kapar jua chai mek ang denglong aprangsi Sorot bi lapen don sing teron pen kilunalun arjuik sinang. Alunalam te adamasar kapangdia deng

0: lapona porn ang letum. Boro lun bari maja meglong penason sona lun ang letum ardreg long tanglong. Lake akas pani dipu.
1: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: 딸을 선택할로? 다시 라선 아파르만 파르만이니 그 택도 같이 칸을 링 택비보 라선스니리 빠담봄 다시 비니 비냉안 라안앙 댕기 운세다니 라선시 클렌폰봄 다시 노나방께 선 클렌봄 벤라 아클라스타고 소마라툼 이시야남 기피야 바하 풀리푸데 스타초 라방 아마시 아발로네 만테니리 키식 피폰 ta kachi don ne ama sila bang ani kan bang ta step si si si chun dun pen pineng la ana step an kile don ang theke la pusan si ke klem pon lo
1: na lo la ke isi pen pulote me se na var sai lo het
0: ya ke la dukan ayak kong pen si ke klem i pon lo mak pa cha li dun i lo pusin li puti po
1: na lo me eksen lo ke jo si Kulat ke do pen hem tun isi cepang reng plup un ma.
0: Kulat ki bi pen hem tun isi Jepang reng plup un pu sinili pudampo la ke ki un e adim pu bangke nili pudam delo la ana ningkan nili bidet pensita ke cho ki jun ahormu ape ari pusita la ke la kulat ki bi pensi nili long ponlo la pente isi Peri, hormu horta, kaciri i abar sai. Konat pensi kelong, la bangke pudam ete non alom, la bangke asap sap organization sodo. Ciklu yon pen la munit atum cipeng cipeng cipang rum po ilam cedon cedon pulau te isi alotari ki patu pudu. Ciklu yon pen inu dalong suri si pulau te bang koi ma bang kre pho polo tang te la son tang ka pa ma lai po chiklo yon ben batai si pa thu po la pa thu ke lo ma thu polo tang te iningang hormu api ari punot ba hem hormu sita ton pen long lok leti la pen son tak thak organization su is si do la dukan che te bok che te bi che te ra ya tum mate kupini elam ka che ma lai utuk ve ka tum sita mi hala hai huye tum pen arni sialong thong kep ma arni sialong pho kep oi la son daily ki bi je pang rum pen si isi e kaun khuli pen hala dak inu dalong jong si thong kep arni si yuma pulo ta te je klo yon pen ke paru sir kep an pleng do ke pleng do la son pa ma lai po la ta ning kan si an atam pipo mola khuli lo te ong du ngata ka ke long do la ke dukan ki bi pena jo mate dukan ki bi a pevar pensi hala haya tangka ta chirung dun i undet titi na sona var sai do la si dukan ki bi ke jakong the tan pusi ni lipuda
1: na la ho ng lo a kulat ki bi pen a kaprek kaprek avar sai se tame klem dun ik long bucha lo ke di
0: klem dun lo
1: pini alang li a porch olai pen la bangso studio along na ke chetong dun long pot alang li phan choro parlo la sipini ke la po an le ington pon lo na da mejume kardom
0: a hok lo na li tum or india radio di phu jo chi put along klam along ni li phan na pa chi hu dun long pot ni li hin pen suri suri a kardom na le tum phan pa jir lo kardom
2: lapona porna ne chung rong rup ajai mega long pen long king leng la pen hut bang la ta rong phar pia tumang bong kulat ki biaram the putak chu chu pudang tum ar rig long tang lo la ke akas pani dipu radio kar ju chi hon ra la tu pinya sadam the ar rig senang pinya sadam the bokiting bokejat লাংসোলামে কেতকদুন মাতে বাঙাফান কার্বদুন লামথেনাকে মান বাং কেমেসেন নাং বং কার্বদুন লামথে বাং হরবং হরথে পেন কেহাং টাঙার লো সফান কালিলি কালাং লাঙালাম থানদুন আমাত আফিকে অসপি আনিং পাকিরলা দেত লাপেন পাক্রয় ক্রেডেট পু আলামথে লাসি সার পলামথে ল বকিটিং বকেজাত লাংসো লাংমে কেতক দুন মাতে বাঙাফান কার্বদুন পিনিয়া সালাম থেকে লাপন ওয়েলো

0: kepen la de mai hui rita lip nang po la pen rita lip on si ko non ba ke joy kepen ki long awar sa ta do lo non ba ke si ki cheng aku ke sung pi lo ne li khor mu ko na si long po ma po lo sta me a phi phi hi hi ri lo aman non ba ke pu pu che contact po bang hem lo na thon ko son na phong si om lo ko si ili ghati ta me kolkata ta me la hai ba ke le tum order lo po ke hem nang thon kok asan lo kok apose hormu ke lo ye phan ba ke non lo ma ke no sung thu the da la
1: kalang kalang ta me la pu ke kor pen ka se mar hormu hi thie long jui phun ang bong ke nang li ta ki chun pu se nang li chi ma tha ik lo ma
0: son ne le ki chun pu se che hem long lo ong lo son e chu jo long lo
1: kanang sai lo ma ti
0: nang sai lo
1: kalang
0: la pen ni che parong i o tum sta me
1: kalang kalang e tang de nang li la hai ki claim ki da ma lam nang li pin nang an chi than lo pot si nang li u vi ki mie tum phanang li ku pi si la so alam pe nang li ki than kang tung
0: neli uve ki mie tong phan pe an ning ke parung kang tung matang te silang dam pola te ni che pa jang je puli pula ja sa ta hen ne te ke ele tum abang put same lo chali lo same abang tin le lo chali pen woreng avar sai ki long et ji la pukali a po si woreng avar sai churi dun bom pen jong si long le det pu si tame ba woreng avar sai long le ko pu tame la hai sai ke tum chuklem mi hen to lun pen chuklem pen risoi jang atum tame dak pen chpa long pen ko les le dun ji pa la dak pen son son ni pen tang ka ke pa long ya tuwar dak ta do
1: oi oi
0: po si risoi jang tum ta la hai ma tha pen jong si klem pon ba ni ta chuklem ni pu long te la ta se avar sai lo sai woreng awar sai kilong etjikali aposi woreng awar sai long le pin pen stame elitum thanga hemtun ka chupo che ija phan ba ke lahata asia tobar punili mathada
1: aho pediglo
0: la pen la woreng awar sai kempen puloi tum anutin ni long pet pe posi om lo ari so ja tum adet ka prek matang te awar ka prek si dam po kam chong dadun po halal dotti ke tangkat posa long lut po se me hala meta hem che wang lut tangte hala dak chali dun son pen dak ke na che klem thak the titi hadak the dung a company klemun po se ta dak ke klem pen dak klem thak the titi la po si non ke the mi o ve tum meta hem to lun pen tangka posa ka che pa long pen meta ahem tun mithang ahem kachalana pon je phan dak he mithang long pen sta me da ha avar sai tum klem pon me
1: oh pating lo tang te nang li phan nang chitong ji mate nang li phan se ke nang pinang ji pura na chu phaji pute nang li phan ko nat si nang long ik ji la
0: neli non mat neli hem ke dak diphu san korang long si ke do
1: kala
0: na pe na san korang long a hi thi do hi thi la non se neli ta kulat morning ke dinga phan pon se kulat chikim bom la
1: kala
0: tame la tuwala kung masi kolad dolo non make neli hem kung no si kolad dos tame monon phia phan pulon te dakpen tarang so anadam nak tang te novodo school part chot po par dalo tang te tuwala kung long si adukan neli kim mom lo dak na hom rilo tang te tu se ma dukan pulon tang te dak ke ong du aratam ta chini po ate ke tuwala kung chike dawa po si nang hom ri tame ajala pors tame
1: oi oi oi kala hinan chiru iglo nang lipan tangte ke hai li ke chethan ang ji ke duk piklang te ma se ta mi aporalam do potsi pinia bang ke li tum la an le chethan ik chorlo na nang li landang an ke wang por nang lipan akiru ta mena pipar piklo lapen nang li prang ke klem kitam along sta mi akashwani dipo hin pen nang lipan hirju me se ta mena pidun iglo
0: nang lipan la hai ka do ka we rada farman nang ka patan toy
2: la bona por nang li tum পিনিয়ালাম জিরো যায় মেঘালং পেন বরসিং টিসো লাপেন হুটবাং হেমেলি তিমুং পিয়ার তুমাং বং হেম তুনালং আকেনাং সত সত অহরমু কাসালামালাম থেক পোতাক চিহু চিপু দাঙাতুম অর্ড্রিক লং টাংল লাবাংস যা মেঘলাকে আকাশবাণী দীপু পেন কিরত কেপার জুপনিক চেংল লাকে আকাশবাণী দীপু
3: मन की बात है जन जन की सभी की कुछ अपनी सी अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से तो याद रखें रविवार 26 जुलाई सुबह

la pona pona le tu det long de chi hona lu ja meg long pena son son na lu na le tum or drink long tang lo la ke akash pani dipu non adun tu nan tum kar ju long chi la ke asamis alu na ja meg la ba so ja meg long pen anugra mahanta ke lu boy ju apol ba sa lu na tum or drink long po tang te or drink sina

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: लाके आकाशवाणी दीपु नौ नंथु नातुम कर्जुरा जाए मैग लाके ऑक प्राण आजाय मैग ऑक प्राण आजाय मैग लॉन्पेन हुडबांग हेमलेतिम पीलापेन डॉक्टर रुकासेन तेरा तुमंग बोंग स्विन फेवर लामते पुता चिहु चिपुदा नुम आर्ड्रिक लॉन्ग पो तंगते आर्ड्रिक सिना
2: Pini chihu chipura jai megalong itumaha waralong phaka chupang reng lapen phaka kisu kuson si munida tumapan kapana hok ma la sopu thak chethan chimum je phansi litum kabor I la sili tumaha waralong phaka chupang reng phai ki ong pidu setame phaka vor ki dokok titia jok ka chupang reng ve ka tum setame pinang an ka siksak to kok titi la si la so vor ban ka chepa jok je phan pura la sopu thak chethan chimum je phan marat marenga phan sekilang doctor phansi pini litum chupha poniklo Alang linon ladak studio dona ing ni igarlo alang lige komat loma pulote block veterinary dispensary chokihola nili paha waralong non mamad block veterinary officer asaisi ki igbom alang limen lake dr rukasen terang lasi radio kar jora ta tuma phana prangsi kardom pajir lo lapen nangli phan jata me kardom nang pajir iklo
3: kardom
2: tangte aka prek alam ili chethan dam de pin pen phaka chupang reng lapen idi tuma ha waralong phaka vur kupipia son si kanglum nei ma la so lam ilia prang si e chithan dam nang bonda me la so prang nang likai la mu la penang liki the ki ding nang likonat si ka hache ma la penang lika charli la so putha ka sap su radio kar jura ra tuma panche than pon ik jima
3: oi kardom nili men doctor ka centerang nan nili non block vitri dispensary chuki hola long si cycle mom lo nili mehang the ke dokmuka dongmuka busipu kar karbiang lo neli schooling ke krisjuti english school hada kamachi neli schooling ta patang lo matric kadogobi tang atpen ansi neli aku college tun thulo nogao nan nogao pen tang at aku neli entrance kadogobi nil ta halso chupidun lo smat veterinary hin nan basi neli ke long mat veterinary lo neli ludun choklo ke charli don halam college of veterinary science khana paralo neli 2009 an inkan sikelu don pen 2015 an inkan mangke neli nang chonlo degree longlo la pen na phi neli master degree ta kolu don tu phit master degree tang det pen neli phd kilu don anchor lang matpu sakori pu sign up neli long thulo mat phd bang ton nang kok lo malapu sai chiklem nasi nili mane nong join dun dalo nili kitchen sike samilang so block long si ke klem an pen samilang so block pen ako nili han transfer thulo choki hola nili plo
2: la me piglo nang churu piglo nang li kaya la